0: Lwimu la Mwanu, Nanda, Young Tiga, aimba Manamilo.
1: Nanomi ndipapu kigwa kimaisha na ndiligwa Marangolvesh na tangola kanji na mekuvaigwa Loneni kupata tabu maisha ningu ingazabu.